0: سو عمر لاکھ ایک برس.
1: میرے سمے وچ بندیاں دی بھاو کوئی بھی ہوے پرش استری ایک لاکھ برا عمر ہوے گی. اتے جے کوئی بندہ ایک چنگا کم کرے گا پن دا وہ سو واری پھل دوں گا میں ایک چنگے کم دا.
0: جوگ بکھے لاؤ نرن شبھ گل اپجے سارا سے.
1: میں جڑے لوگ ہون گے اپنے سمے وچ انہاں نوں جوگ وچ لاواں گا چنگے چنگے کرم کراواں گا تے اس طریقے نال پھر انہاں لوگاں دے تائی میں جڑے بہت اچھے کرم نے نا جوگ آدک دے یہ کروا کے انہاں نوں انہاں دے اندر رس پیدا کراں گا پاوے اس طریقے دے نال لا دیاں گا.
0: شاستر دھرم چھتری کرے پن بہاری بیت.
1: اس طریقے دے نال میں انہاں جیواں تو کرم کراواں گا کہ جڑے ویش دھرم دا ویوہار کرن گے تو وہ لوگ جڑے نے وہ اپنا اپنا دھرم کماؤ. کل جگ وچ تاں ہے کہ لوگ بندیاں دا دھرم ہو رہا ہے کرم ہو رہا ہے. ست جگ نے یہ کہا سی کہ میرے سمے دے وچ جیڑا بندہ جس دھرم نال برہمن ہے برہمن والے کام کرے گا شودر ہے شودر والے کام کرے گا اس طرح جڑے لوگ نے میرے کرم سمے دے وچ کماؤں گے.
0: تین بید تینوں برن سبن لکھاؤ
1: ایت. شستر دھرم شتری کرو گا پن جڑا دھرم ہے یہ جڑے لوگ نے پن دھرم ویش دھرم دا ویوہار کرن گے ویش لوگ تینا ورنا نوں تینا ویداں دے دھرم اس طرح جنا دیاں گا.
0: دوجا بولو پتا جی شاستر دھرم موئے خوب.
1: ہن دوجا کون بولیا کر کے ایتھے اس وقت ادو بعد بولیا تریتا. سو اس طریقے دے نال سجگ توں بعد تریتا نا اس پرکار بولیا کہ پتا جی شاستر دھرم موئے خوب میرے سمے وچ شستر دھرم جڑا نا وہ چنگا ہوئے گا.
0: سبے چلاو ریت میں دیو سیوا ہوب.
1: سارے طریقیاں دی ریتی چنگی چلاواں گا لوگاں نوں میں ہوب ہندی ہوب. کہندے پرانے اکھر نے اے کہندے فلانا کام اینے بڑا ہوب کے کیتا ہے ہوب ہوب اے اکھر توں جنم لیندا ہے محبت پیار پیار اکھر جنم لیندا ہے. کہندے لوگ ایوں پیار نال پیار تو بھاونا نے جنم لیا. کہندے لوگ کی بھاونا نال کرم کریا کرن گے این شردا نال پیار نال پریم نال نام جپنا دوجے کرم دھرم کرنے لوگ کی اچھے ہویا کرن گے.
0: جگ کراو ارتھ سنج پاپ مٹاو لوگ.
1: میں بہت سارا ارتھ سانج لوکاں کول ارتھ پیسہ بہت ہوئے گا پیسہ کٹھا کر کے لوگ شوق رکھن گے جگ کرن دا. میں پوری دنیا نو روٹی کھواؤنی ہے پھر انہاں دے میں جگ دے راہی پاپ میٹ دیا کراں گا.
0: سرگ لوک لگ کرمی دس بوئی لے بھوگ.
1: سرگ لوک تو لے کے ایتھے تک جنہ کرم بیجیا ہوئے گا ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁੰਨ ਦਾ ਸੌ ਵਾਰੀ ਫਲ ਭੁਗਤਾਵਾਂਗਾ ਸੌ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ. ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰੇਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦਸ ਵਾਰੀ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ਇੱਕ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦਾ ਦਸ ਵਾਰ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ.
0: ਦਸ ਸੰਸਰ ਜੀਵੈ ਸਕਲ ਪਾਪ ਡਰਨ ਸਭ ਆਹ.
1: ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਵੇਗੀ ਬੰਦੇ ਦੀ. ਲੋਕੀ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਸੰਕੋਚ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ.
0: ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਉੱਤੇ ਊਨ ਦਸ ਧਰਮ ਚਲਾ ਹੋ ਰਾ.
1: ਸੋ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਦਸ ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਧਰਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚਲਾਵਾਂਗਾ. ਭਾਵ ਉਹ ਜੇ ਸੌ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪੁੰਨ ਦਾ ਦਸ ਫਲ ਦੇਵਾਂਗਾ.
0: ਚੁੱਪ ਹੋਏ ਤੀਜਾ ਕੈ ਅਰਚਾ ਘਰ ਕੀ ਵੰਡ.
1: ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੀਜਾ ਦੁਆਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ. ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਚਾ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਲੋਕੀ ਪੂਜਾ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ.
0: ਸੰਸਰ ਜੀਵ

0: ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਮੌਜ ਲੱਗੀ ਵੀ ਕੀ ਜਾਣਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੋ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਊੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਪੈਂਤੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣੇ ਨੇ, 48 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਵਧੇ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਉਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਰਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
1: ਤਬ ਕਲਗੀਧਰ ਬਾਤ ਸੁਣਾਇਓ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਤੋਏ ਬਣਾਇਓ।
0: ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰਲਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿਆਂ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਵੱਈਆ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵੱਈਆ ਇੱਕ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਬਈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਰਖੇ ਲੈ ਲਈਏ ਜਰਾ।
1: ਸੋ ਪਟ ਇਸ ਤੇ ਅਰਥ ਕਰਾਓ ਸੁਣੋ ਭਲੇ ਪੁਨ ਆਪ ਸੁਣਾਓ।
0: ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭਾ ਚ ਸੁਣਾ ਬਈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਰਥ ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਸੁਣ ਲਵੇ।
1: ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਓ ਆਸ਼ਾ ਸਕਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਇਓ।
0: ਜਦੋਂ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਉਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ।
1: ਕਥੋ ਅਰਥ ਜੇ ਕਰ ਲੱਖ ਪਾਇਓ ਉਹ ਮੈਂ ਸਵਈਆ ਕਰਿਓ ਸੁਣਾਇਓ।
0: ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਥ ਤੂੰ ਕਰ ਬਈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਵਈਆ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਈਏ ਦੇ ਅਰਥ ਦੋ ਸਵਈਏ ਨੇ, ਇਹ ਉਭੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੋ ਸਵਈਏ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਤੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੂਲ ਪਾਠ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
1: ਸਵਈਆ ਮੀਨ ਮਰੇ ਜਲ ਕੇ ਪਰਸੇ ਕਬੂ ਨ ਮਰੇ ਪਰ ਪਾਵਕ ਪਾਏ, ਹਾਥੀ ਮਰੇ ਮਦ ਕੇ ਪਰਸੇ ਕਬੂ ਨ ਮਰੇ ਤਨ ਤਾਪ ਕੇ ਆਏ, ਤੀਆ ਮਰੇ ਪਿਆ ਕੇ ਪਰਸੇ ਕਬੂ ਨ ਮਰੇ ਪਰਦੇਸ ਸਿਦਾਏ, ਗੂੜ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਈ ਦਿਜ ਰਾਜ ਵਿਚਾਰ ਸਕੈ ਨ ਬਿਨਾ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਕੌਲ ਮਰੇ ਰਬ ਕੇ ਪਰਸੇ ਕਬੂ ਨ ਮਰੇ ਸੱਚ ਕੀ ਛਬ ਪਾਏ, ਮਿੱਤਰ ਮਰੇ ਮਿਤ ਕੇ ਮਿਲਵੇ ਕਬੂ ਨ ਮਰੇ ਜਬ ਦੂਰ ਸਿਦਾਏ, ਸਿੰਘ ਮਰੇ ਜਬ ਮਾਸ ਮਿਲੇ ਕਬੂ ਨ ਮਰੇ ਜਬ ਹੱਥ ਨਾਏ, ਗੂੜ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਈ ਦਿਜ ਰਾਜ ਵਿਚਾਰ ਸਕੇ ਨ ਬਿਨਾ ਚਿਤ ਲਾਏ।
0: ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋ ਸੋਈਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੁੰਡੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਘੁੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ 16 ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਘਾਈ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮੀਨ ਮਰੇ ਜਲ ਕੇ ਪਰਸੇ ਕਬੂ ਨਾ ਮਰੇ ਪਰ ਪਾਵਕ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੇ ਜਲ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗ ਦੇ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ਕਵਿਤਾ ਤਾਂ ਇਉਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਬਦਲ ਦਈਏ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਮਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਈਏ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਵਿਤਾ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾ ਦਈਏ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਈਆ, ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਹਟਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
1: ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਬਣਾਏ ਸੁਣਾਏ ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਤੇ ਅਰਥ ਨਾ ਆਏ।
0: ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਹਟਿਆ, ਮੁੜਕਾ ਆ ਗਿਆ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ।
1: ਰਿਓ ਵਿਚਾਰਤ ਥਿਰ ਚਿਰ ਕਾਲਾ پن لجا تر رہے ہو بسالا.
0: بڑی دیر تک بچاردہ رہا مہاراج چپ کر کے بیٹھے رہے, ہسی بھی گئے, ساری سنگ چپ کر کے بیٹھی رہی. پھر شرم نال منہ نیواں کر لیا, ہن دھرتی ویل نہیں دندی, اٹھ کے بھج نہیں سکدا, یوں شرمسار ہو کے بیٹھا.
1: پیو دین تر گر اگوائے مکتے کچو نہ بولے ہو جائے.
0: بڑی بےزتی والی گل ہے, سارے پاسے پہلے بڑی بڑک ماری سی آ کے, ہن کی ہے منہ بول بھی نہیں سکتا, بس دین ہو گیا گراں دے اگے, ہاتھ جوڑی بیٹھا, اندر بینتی کرتا, ہے مہاراج ہن تسی کرپا کرو جی.
1: مہما مہا جان پرب کے بنتی کرت بھیو تس بے.
0: گراں دے بڑے مہما جان کے پھر آپ ہی بینتی کرن لگ پیا.
1: جے راول کی چرنی لاگے مورخ بھی چاتر بڑ بھاگے.
0: کہ لگیا ہے سچے پاتشاہ میں ایک گل تو دیکھی ہے میرے سامنے ہے, جہے بندے تے چرنی لگ جاندے نا آ کے وہ مورخ بھی پنڈت بن جاندے نے, تہاڈی ایہی جی کرپا ہو جاندی, پنگل پربت پار پرے کھل چاتر بکیتا. جہے نا کھل مورخ بندے وہ چتر بکتے بن جانے, تہاڈی جی مہر ہو جاوے جی اٹھویں پاتشاہ نے گونگے بولے سجو چور تو گیتا دے ارتھ کروائے سن, ای دسویں پاتشاہ کی بخشش ہو جاوے جی, تو مرضی سارا کچھ کھا سکتے ہو تسی, مہاراج تسی سب کچھ کر سکتے ہو, تسی سرب کلا سمرتھ ہو جی.
1: کون چاہے سمتا تن کیرے,
0: انہاں دے برابر تا کون کر سکتا جنہ تے تہاڈی کرپا ہے.
1: چاہے جو ہوئے دشا جس میرے,
0: تو جہی جی میری حالت ہوئی ہے, جے کوئی چاہے گا پھر وہ دی یہی جی حالت ہو جاوے گی. کیوں؟ کیونکہ برابرتا وہ کوئی نہیں کر سکتا.
1: بولے او دین گرب جب ہرے ہو,
0: جدو ہنکار دور ہو گیا نیما ہو کے اس طرح بولیا.
1: جی گر سو بھی راکن کرے
0: ہو, اس کر کے مارا سچے پاتشاہ نے وہ بھی رکھ لیا, کہنے کوئی نہیں تیری اسی میل خیر کرتی ساری, ہن تو چنگا بلا سیدھا ہو گیا, تینوں بھی اسی اپنی سبھا وچ رکھ لینے ہیں بونجا کبیاں وچ.
1: اسی پرکار انک گنونتے سن سن جس کو آئے رہنتے,
0: اس طریقے نال انیک گنوان آ کے سبھا دے وچ رہے نے. ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ نے پوچھا سی چندن نے کی, کہنے ہن دس تا دو تنہ سنگھ جی یہ ارتھ بنتا کیویں ہے, وہ کہنے ماڑا جا یہ کام ہے, مین مرے جل کے پرسے کب ہونا, آ بشرام ہے کہنا, مین مرے جل کے پرسے کب ہونا مرے پر پاوک پاوے. کہنے اس طریقے نال مین مرے جل کے پرسے, مچھی مر جاندی ہے پانی نو سپرش کیتے ہاں, کدے نہیں مردی اگ نو سپرش کیتے ہاں. کہنے میں کوتا جی ایک گھنڈی رکھ لئی, وہ اینی کہا بھی کب ہونا جڑا اکھر ہے نا ایدے وچ ہی ساری گل ہے, مین مرے جل کے پرسے کب ہونا, پانی دے سپرش کیتے ہاں مچھی نہیں مردی, مرے پر پاوک پائے, جی یہ اگ پا دیے تو مر جاندی ہے. کہنے میں وہ کوتا بناؤ لگیا این کی کنڈی رکھ لی, مین مرے جل کے پرسے, ایتھے میں بشرام لاتا, تے ایسے پرکار کبھی نہ مرے پر پاوک پائے. جی وہ عام طور تے لوگ ایک گنجے ولار جی گل کہندے نے, کہندے جہاز ایک جگہ تے ڈگ پیا, تے کہندے وہ جہاز دے سارے بندے مر گئے, کھلر گیا برا حال, پر وہ دی بتی جیڑی سی نا اوپرلی لال بتی جہاز دی, کہنے وہ کدے بند ہوں کدے بوجھتی کدے بند ہوں کدے بوجھتی, کہنے یہ دسو کی گل ہے, بندہ چکر چ پی جانا بھی بند ہوں بوجھتی, مینو بھی کسی نے چکر پا تا, نال ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں, کدے کہنے بند ہوں کدے بوجھ نال اوں کری جاندے نے. میں بھی خاصی دیر بعد مینو سمجھ لگی بھی بند ہونا بھی اہی گل ہے تے بجھنا بھی اہی گل ہے, جاں تاں کہے نا بھی جگدی ہے کدے بجھدی ہے, تو اس گل کی این کنڈی ہے کہ عام بندے نوں پتہ ہی نہیں لگتا کہ بند ہو گئی کہ بجھ گئی, اکھر دونوں ایک ہی نے. اسی طرح کوی جی نے اتنے تنہا سنگھ جی نے یہی گل کہی ہے کہ ہاتھی مرے مد کے پرسے کب ہونا مرے تم تاپ کے آئے, کہنے ہاتھی جی بخار آ جائے تا نہیں مرد, جی بکار آ جائے تا مر جا, یہ الٹ گل لکھی ہے, پر کب ہونا اکھر جہاں الٹا کے وہ پرلے پاسے لا دینا, ہاتھی مرے مد کے پرسے کب ہونا مرے تن تاپ کے آئے, جی بخار چڑھ جائے تو ہاتھی مر جا. اسی پرکار ساری کوتا کا ارتھ کب ہونا اکھر دے اتے کھڑا ہے, اسی طریقے نال سارے ارتھ جڑے دے بچار کے تنا سنگھ جی نے جد سنائے تو چندن کوی تنا سنگھ دے چرنی پی گیا کہنا تن گر سکھو
1: کر چرچا پرب کو پرچاوے انک جگت جت کویت سناوے
0: ہن کوی جڑے نے چرچا کردے نے بیٹھ کے آپس وچ وچارا ہندیاں نے انیک پرکار دیاں کوتاواں سناؤندے نے سدگرو مہاراج سچے پاتشاہ نوں سناؤندے نے گراں دی پرسنتا ہندی ہے کیوں سدگرو جی نے ہریک دی قدر کیتی ہے ہر ایک دی ودواناں دی جوڑیاں دی قدر کیتی ہے اسی پرکار بانی پڑھن والے دی قدر کیتی ہے سار پرکار دی ساکھی گرو گھر دے وچ ہے
1: بخشش لیت مہا من بھائے ریجر دے گن نے ادکائے
0: بہت جنہ دے وچ گن نے انہاں تے سدگرو پرسن ہندے نے وہ بخشش لیندے نے من پاؤندے گراں تو اس طریقے نال سدگرو مہاراج سچے پاتشاہ جی نے بہت کچھ لکھوایا کویاں تو کویاں دے ہنکار بھی توڑے نے سیدھے رستے بھی لایا اور سنگت لئی بڑے یہ جنہ پرسنگ آپ سرون کرتے ہیں کلگیدر مہاراج سچے پاتشاہ بارے عام لوگ تھی کہندے نے تو دسویں پاتشاہ بڑے گرم سگے پہلے پاتشاہ بڑے ٹھنڈے سی وہ کون کہنا جیڑا کدے کتھا سننی نہیں آیا ہے جنہوں کلگیاں والے پاتشاہ دے گناہ دا ہی نہیں پتا ہے جنہوں یہ نہیں پتا کہ سچے پاتشاہ کنے مہان نے کنے ودوان نے کنے جوڑے نے مہاراج نے پنگتی لکھی گربانی چ کہنے سب گن کسی ہی نہ ہیں ہر پور پنڈاریا سارے گن کسی وچ نہیں ہے گے پر واہگرو پنڈار ہے پنڈار گناہ دا دسویں پاتشاہ وہی نے آپ ہی پرمیشر نے گنا دے پنڈار نے سدگرو مہاراج نے آپ بھی تھوڑا تھوڑا اس پاسے توریا کہ بھائی دسویں پاتشاہ نے جے کوئی کلتا سنا دینا تو بڑے خوش ہوں اس کر کے ہوں بھی گرو گھر سڈے بہت سارے کوی جان آتے نے کوتا سنا ٹاڈی آویشر آتے نے یہ شروع تو لے کے گرو گھر چھویں پاتشاہ تو لے کے مان مریادا چلی آئی ہے تاں دے سدگرو مہاراج سچے پاتشاہ یہ نہیں کہتے کہ کوتا نہ پڑھو پر کہتے گندی کوتا نہ پڑھو گرو گھر دے کوتا بھائی ویر سنگھ نے بڑی کوتاواں لکھیاں بڑی سوہنیا سوہنیاں لکھیاں اور ایک خدائے پی ایک خدائے تین خدائے پی تین خدائے کون بولتا دسویں پاتشاہ مہاراج سچے پاتشاہ کو بہادر شاہ گیا جدوں سری حضور صاحب لنگر صاحب دے پچھلے پاس جڑا استھان ہے مہاراج جی کا سو گردوارا نگینا گھاٹ کے ہیرا گھاٹ ہے تھوڑا جہاں فرق پی جاتا مینو تو اتے بہادر شاہ نے جب متھا ٹیکیا سی تو مہاراج سچے پاتشاہ نو جا کے کہنا ایک خدائے پہ ایک خدائے دسویں پاتشاہ کہنے تین خدائے پہ تین خدائے کہنے مہاراج ایک خدا تسی تین کہتے ہو مہاراج کہنے وہ تین نہیں ہے خدا ایک تو خدا مسلمانوں میں ہے وہ تو تسی ستکار دیو ایک خدا ہندوؤں میں ہے وہ ماڑا ہے ایک سکھاں وچ ہے وہ بھی ماڑا کہنے جیڑا خدا تھوڑے چ مسلمانوں چ وہ چنگا یوں کر کے بھائی ویر سنگھ نے پھر ساری کوتا بنائی ہے بھائی ویر سنگھ نے بڑی سویا کوتاواں لکھیا ساری چھپے رہن دی چاہ سب لال نہ ہویا کولا کتھے جا کے چٹا ہویا لال ہویا کہنے اگ دی پٹھی چ پاتا کولا لال سرخ ہو گیا کہنے یوں ہی کالے من نو دھوندے رہو جتھے مرضی کرم کانڈ کری جاؤ اے بندے دا کالا من کتے شدھ نہیں ہوندا جد کہنے سنگت وچ لیا کے بٹھایا یہی من لال رنگ دا ہو گیا کہنے لال رنگ تس کو لگا جس کے وڈ بھاگا میلا کدے نہ ہووے نہ لاگا داگا جا سنگت وچ بٹھا کے اینو نام دا تاؤ دتا تا اینو ہر ناما ہر رنگ ہے ہر رنگ مجیٹھا رنگ گر ٹٹھا ہر رنگ چاڑیا پھر بوڑ

0: ہو جانا کیوں جپجی صاحب دے پہاڑ چند آزاد ماوا ٹی وی دیکھ رہی نے پھر پوت ایکٹر ہی جمد جم دیا کہ کیس کٹاؤ جلدی میرے بیڑیاں سگرٹاں ول دھیان نشیاں ول دھیان اس کر کے بھائی گرو صاحب نے تو آپ بہت کچھ بخشیا ہے پر اپنا جہاں نا بھروسہ یقین اس پاسے نو جاندا نہیں ہے
1: جو بھوجن پر کرے اچارن بدھیرے دوئے ان بیکارنا
0: مہاراج کہہ رہے جی تصے بھوجن کرنا ہے لنگر تیار کرنا ہے اتے جپجی صاحب کا بہ کے پاٹھ کری جاؤ ودھے رد ہوئے ان کہہ تھوڑے روٹی چ کمی نہیں آؤ گی جن مرضی سنگت نو برتا لو کول بہ کے پاٹھ کری جاؤ پرشادے دے پرشادہ کدے گھٹتا ہی نہیں ویسے بھی پرانیاں مائیاں بہت گرسکھ پرواراں چ ایسا دیکھا ہے جدوں بھی آٹا چھاننا جپجی صاحب رم کر لینا آٹا گننا جپجی صاحب چل رہا ہے پاٹھ روٹی پکاؤدیا بانی پڑھ رہی ماتا سبزی بناؤدیا بانی پڑھ رہی ماتا کھان والا جدو منہ پہلی بروکی پاؤدا ہے وگاس چلیا جاتا ہے کی پایا ہے سبزی تو سڈے گھر بھی یہ جی بنتی آ پر عجیب جہی سواد ہے وہ تینوں نہیں سواد بھی سمجھ لگنی تے گھر چاٹ نہیں ہوں تے تو جب ادھر آٹا گوندے ادھر گالا کٹدیا ہوں پھر اتنے سواد کی آنا وہ اس کر کے مہاراج سچے پاتشاہ کہنے جی تسی کوئی بھی کام کرنا تائیوں کہہ رہے 24 گھنٹے نام جپی جاؤ بانی پڑھی جاؤ ہرک چیز اتنے پرواہ پہنتا ہے کنک کے بیجن تو لے کے بڈن تو لے کے پساؤن تک روٹی بناؤن تک پرانے سمے سکھ پاٹھ کرتے ہوں سی ہوں تو کوئی بھی نہیں کرتا ہے اس کر کے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ کہنے نے رد سدھ ورس جاندی جپجی صاحب نال کسی گل کا گھاٹا نہیں ان بیکار نہ وہ ان تھوڑے شریر بیکار یا بگاڑ پیدا نہیں کرے گا عام طور پہ جب روٹی کھائیے دیکھو جی گرہن کر کے دیکھ لو تھوڑے دن گل دو مہینے تین مہینے پریکٹیکل کر لو روٹی کھا کے ایک جپجی صاحب کا پاٹھ ضرور کر لیا کرو چاہے وہ سویرے دوپہرے شام تین ٹائم کر لو گرو امرداس جی ویلے رحت نامہ جی لکھا پہلا سکھ بہت ہی بانی پڑھنے والے جب ہوں سی جپجی صاحب کے آنند صاحب روٹی تو پہلا پڑھیا کرتے سویرے پہلا پانچ جپجی صاحب پانچ آنند صاحب سویرے دوپہر پھر روٹی کا ٹائم ہونا پہلا جپجی صاحب آنند صاحب پڑھ کے روٹی کھا کے پھر ایک جپجی صاحب پھر آنند صاحب پڑھتے ہوں شام پھر ہے راس رات نو پھر کیونکہ ادو سکھان باعی سواد لگتی سی پیار بھی بڑا سی مہاراج کہنے جی تھی روٹی کھا کے جپجی صاحب کا پاٹھ کرو گے نا وشو وکار نہیں پیدا ہوں نہ کوئی شریر دے اندر بیماری لگے گی اس طرح کر کے دیکھنا چاہیے ہے
1: سکھ سو پچے روز پجاوے کال رہ توے دکھ مٹاوے
0: مہاراج کہنے سکھ دے نال روٹی پچے گی روز ہوں کوئی بیماری جہی پیچھے کہہ کے آئے نے سو جڑیاں بائے پت کافنی پیدا ہوں آدھی بیادی اپادی پیدا نہیں ہوں تے کال رہت ہوئے دکھ مٹاو ہے پاو لمبی عمر والا ہو جاتا ہے اروگ ہو جاتا ہے موت انہوں لین نہیں آتی پھر کیا موت نے اتنے کی لین آنا ہے یہاں چیزوں کا آپسی سبند بہت ہے ان کا سو اپنے شریر کے سواساں کا من کا پانی کا کھان پی یہ چیزاں جا کے اگے آ تو سکتے ہیں ودانت کی کتھا جد آئے گی پر وہ مہاراج کی مرضی تے ہے کہ وہ کتھا اپنے کرم چ ہے کہ نہیں ہے سو اس انگ دے نال کیونکہ ستگرو مہاراج میل کرن جویں مہاراج نوں پاوے پر یہ چیز ہے کہ آپاں یہ گل ضرور دیکھ لینی کہ اتنے ستگرو نے کہا کیونکہ روٹی اپنے میلے وچ چار گھنٹے رہندی ہے چار گھنٹے روٹی رہندی دے بانی نال نال پڑھی جائیے جپجی صاحب کا پاٹھ ہو جائے وہ روٹی اہی امرت روپ ہو جاندی ہے جب روٹی کھاندے ہیں ٹی وی دیکھتے ہیں وہی روٹی زہر بن جاتی ہے وہ وشے وکار پیدا کرنے کی من کے اندر اس کر کے تھوڑا جا ان گلوں وال دھیان دے ہوئے گھٹو گھٹ جن سنگت آنے ہو وہ روٹی کھان لگیا پاٹھ تھوڑا دھیان دو روٹی کھانے ٹی وی نہ دیکھا کرو
1: درد لاب میں دھرم مجارا بیچ اداسی کے سکھکارا
0: مہاراج کہنے دیکھو جپجی صاحب کا پاٹھ ہے مول منتر کا پاٹھ ہے یہ سہائی کمی ہوں جپجی صاحب کہنے درب لابھ جی پیسے کے لابھ لئی پڑھنا جپجی صاحب پیسے کا لابھ ہوں جی دھرم

0: سکھ گرو کے ہت کرو نت سوار آرام.
1: اس کر کے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ کہندے کہ جیڑا کارج کرنا ہے کیونکہ اپنی مدد دا نام نے کرنی ہے. کلیوگ دے وچ جنہ بھی کارج کرنا ہے یہ سکھ سارے کرو گرو دے نمت کارج جیڑا بھی کرنا ہے جیڑا بھروسہ کرنا ہے وہ ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ دے نمت ہی کرو.
0: دوہرا کوڑا ٹکیو چلتے بڑو جد ایک بھیر.
1: ایک بار جد چل رہا سی بڑا تکڑا کوڑا اٹک گیا رک گیا اس طریقے نال جو کوڑا مہاراج کا کھڑا ہو گیا.
0: ست گر بولے مدن سنگھ کوڑا کاس جوہیر.
1: اس وقت بھائی مدن سنگھ دے تائیں بجن کیتا مہاراج نے اتوا دو نام آئے نے سو ساکھی وچ انہاں دا نام بدن سنگھ ہے تے مدن سنگھ بھی ہے تھوڑا نام دا فرق پی جاندا ہے. تو مہاراج سچے پاتشاہ کہن لگے بھائی بدن سنگھ یہ دیکھو تا گھوڑا اپنا کیوں روک گیا اگے نہیں جاندا.
0: گھوڑا کاس جوہیر دیکھت نکسیو کہا میں پراتما کو رنچ.
1: سو جدوں دیکھیا بھائی بدن سنگھ نے اگے ہو کے چنگی طرح گھا نو دیکھیا جڑا گھا گھوڑے نو پاؤندے سن اودے وچ رنچک ماتر تمباکو جڑا پیا سی اس کر کے گھوڑا اٹک گیا.
0: بولے ست گر پاہولے اس تیرے سکنچ.
1: مہاراج سچے پاتشاہ کہندے جڑا اے انا پاہولی امرتاری گرسکھ جاں پھر بھی سادھ سنگت ساری سکھ جنہ نے اگے چل کے ہندو نو بھی منع کرن گے تمباکو تو سارے نو منع کردے نے کہنے ملیش بوٹی ہے ملیش لے کے آئے نے اس کر کے بوٹی نو کدے بھی کسے نے بھی کافی کچھ دسن گے دیکھنا تا ماڑا ہاتھ لاؤنا ماڑا سنگنا ماڑا اے تا سارے پاسیوں ماڑی ماڑی بوٹی ہے.
0: بہلی اس تیرے سکنچ میرے کھورے کا میں دیکھ سنبھارو سکھ.
1: دیکھو یاد کرو میرے گھوڑے نے گھا نہیں کھادا اگے نہیں ودیا جاں کھیت وچ بھی کہندے ایک بار تمباکو دا کھیت آ گیا اگے گھوڑا اگے نہیں ودیا کہندے دیکھو تا اگے کی ہے کہندے جی تمباکو دا کھیت ہے کہندے یہ نہیں جائے گا اگے. دیکھو گھوڑا کتنا سیانا جانور ہے ساڈا اس کر کے ستگرو مہاراج کہندے بھائی یہ ساکھی یاد رکھو کہ ایسیاں جڑیاں چیزاں نے جرا ماتر بھی تمباکو پہندا جنہاں دے وچ

0: Arjas Mana Andro Maru Sutewar Arjas Re Mana Akuinu Arjas Re Mana ایک بڑا پیارا بچن ہے بابا کبیر جی دا رام سمر رام سمر پشتائیں گا مانا اینو آنکھوں ہاں کہ تینو پشتاونا پہنا ہی میرا چلنا نہیں کامی بھی ہے رام سمر پشتائیں گا مان ان آخو منا پشتاونا پڑنا ہی جو کچھ تو کٹھا کر رکھا ایک دن جدھر گیان دے نیتر کھلن گئے یہ مٹی کی ہے تو سپنے ٹھیریاں لا رہا تو سپنے میں کوڑی کوڑی جوڑ رہے ہیں جو جوڑ رہے ہیں اکھ بند دا سپنا ہی جدن اکھ کھلی روئے گا رام سمر
1: پچھتائیں گا
0: پچھتائیں گا مانا بولو رام سمر
1: پچھتائیں گا مانا
0: پاپی جیرا پاپی جیرا آج کال اٹھ ایک آب جینا ماں کہتی ہے نا سکھنا بجم کی تک پہلی بار ہے رام سپر پشتائیں گا بندی ہے بندی ہے دھیان دے ذرا پہلی بار بندی ہے پھر بندی نہیں پھر انت تے جا کے بندی ہے اس جاپ نو تسی اترا کرنا ہے پاپی جیرا لوب کرتا ہے آج کال اٹھ جائے گا نہیں جائے گا پاپی جیرا لوب کرتا ہے آج کال اٹھ لالچ لاگے جنم گوایا مایا پرم پلائیں گا نہیں پلائے گا تن جوگن کا گرم نہ کیجے کاغذ اگڑ جائے گا جا جم آئے کیس گئے پٹ کے تان دن کشنا بساہے گا سمرن پجن دیا نی کینی تو مکھ چوٹا تن منائے جب لیکھا مانگے کیا مکھ لے کے جائے گا نہیں جائے گا پھر پچھلی تو وچ پھر بندی لائی جد رویا کو دے چرنا وچ کے کیونکہ کی کرا پھر انہیں کیا کہے کبیر سنو رے سنتو سات سنگت تار کون بندی لائی سمجھے سمجھ رہا کہ نہیں بچن کون کی لائی لگ سدا کر کے ہوں کی لائی بندی بار بار نہیں بلونی جائے گا پائے گا نہیں کہنا پہلی بار آخیا رام سمر پچھتائیں گا ایتھے بندی ہے تینوں پچھتاونا پڑنا ہی رب دی بندی کر لا آخو ستنام سری ایک تھا دے بھگت رویداس جی نے بڑے پیارے بچن کیتے کہندے رام سمر رام سمر رام سمر پائی بولو رام سمر رام سمر اس دنیا تے پہلا صاحب کمال گرو ہے گرو گرنتھ صاحب پتا جی جنہ دا 300 سالہ گرگتی دیوس آپ کہنے کہ اسی منانا ہے آخو واحگرو جہاں تہن یہ نہیں کہتا کہ میرے وہ چیلے ہو دھیان دینا ذرا کاگرتا بخشو تہن چیلے نہیں کہتا تہن اپنے سیوک نہیں کہتا بڑا پیارا شبد ورتتا ہے گرو گرنتھ صاحب کہ تسی میرے چیلے نہیں تسی میرے سیوک نہیں تسی میرے برا نے آخ واحگرو رام سمر رام سمر رام سمر پائی پائی مین برا بولو جی تانو برا بنا کے گرو گود وچ با کے گل نہ لا کے کہندے میرے برا رام دا سمرن کرو رام نام سمرن بینا بولو رام نام سمرن پھر اپنی سرت نو بھی سجاؤ رام نام سمرن بینا بوٹ تے ادکائی بوٹ تے بڑے ڈب گئے بڑے ڈبے لوکی پورا دے پور خپے جنا سمرنا کیتا ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੀ ਡੁੱਬਿਆ ਬੜੇ ਡੁੱਬੇ ਜੇ ਤਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲੋ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਵਿਚ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਪਛਤਾਏਗਾ ਮਨ, ਪਛਤਾਏਗਾ ਮਨ ਪਾਪੀ ਜੀਰਾ ਅਲੋਭ ਕਰਕੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲੋ, ਇਹਦੇ ਚਾਰ ਦੌਲਤ ਕਮਾ ਲਈਏ ਫਿਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ, ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਰ ਕਰ ਥਾਕੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਟਿਫਨ ਚ।

0: میرے صاحب نے بخشا کرتیاں رحمتاں کرتیاں میرے سائی نے مینو یہ گل دس دیتی کہ جیڑی بلدی آ گیا جل دی بلدی جل نورے کرپا تے جڑے اندر پامڑ سنسار دے بچدے نے یہ سارے سنسار نو جگت جلندا رکھ لے. گرو امرداس مہاراج آخر تے گرمک پیارے ہو جگت جلدا ہو تاں ہی گرو نے یہ بچن آخے نے نا کہ جگت جلندا رکھ لے. سانو تے طرح لگدا اے سی کاراں وچ بیٹھے نے اے ستگرو غریب نواز پاتشاہ اے سونے کاراں وچ بیٹھے نے اے سی لگے نے اے اتوں ویکھن نو بڑے سندر لگدے نے انہاں دی چمڑی چٹی آ اتے رنگ ملے نے طرح طرح دے سونے کپڑے پائے نے اتے سونے دے وگہنے پائے نے مالک سنسار بڑا سکھی آ. مگر میرے ستگرو غریب نواز پاتشاہ نے ویکھیا کہ اے سارا جگت جل رہا ہے سارا جگت تھوڑا جا شانت ہو کے جدن ویکھو گے سارا سنسار واقع جل رہا ہے سارے سنسار نو اگ لگی. جدو دھن گرو نانک پاتشاہ نے پہلی اداسی شروع کیتی ہے نا تے دھن گرو نانک پاتشاہ دے بچن بھائی گرداس جی اس طرح بھی کردے نے بابا دیکھے دھیان تر. بابے نے دھیان لا کے ویکھیا گرو نانک صاحب نے کہ آخر سنسار دکھی آ تے انہاں دا علاج کتنا کرنا ہے. بابا دیکھے دھیان تر پھر کی دکھیا جلتی سب پرتھوی دس آئی. بولو جلتی تسی سوچو ساڈیا اجے اکھا نہیں گیا او آ تھوڑا جا پیچھے کل جدن آئے فری ماؤنٹ تو تے رستے دے وچ آ گھا نو اگ لگی ویکھی گھا نو اگ لگی میلاں دے میل لگی ہے فائر برگیڈ والے بجا رہے نے مگر او اگ سانو کنی بھیانک لگدی ہے. مگر جدھر سنیا اکھا کھلن گیا تے دھن گرو نانک پاتشاہ کہندے ساری پرتھوی جل رہی سارا سنسار جل رہا ہے سارے سنسار نو اندروں ایرکھا دی اگ لگی. چار طرح دی اگ دسی مہاپرشاں نے آکھو ستنام سری پھر ایک بار آکھو ستنام اپنے پروار دے پلے لی آکھو ستنام سری واہ. چار طرح دی اگ دسی آ پہلی اگ تے ماں دے پیٹ وچ جڑی لگدی اینو کہندے جٹھر اگنی. کی کہندے نے جٹھر اگنی جڑی ماں دے پیٹ وچ جیسی اگن ادھر میں اگ اندر ادھر دے وچ بھی کوئی اگ ہے جتھے جیو پکدا ہے جتھے جیو بندا ہے جتھے اگن پکھے پڑھارے اندر. پھر پہلی اگ جٹھر اگنی دوسری اگن داوا اگنی جڑی جنگل نو لگدی ہے لکھاکو نو لگدی. تیسری اگ نل اگنی دسی ہے جڑی گرمکھ پیارے سمندر دے پانی نو لگدی. ایک چوتھی اگ مہاپرشاں نے پوچھا جی آپ جی کرپا کر کے دسو چوتھی اگ کیڑی. کہندے او سب تو بھیانک آ تے سارے سنسار وچ لگی آ. آکھے جی او کیڑی؟ کہندے ایرکھا دی اگنی. کدی تسی چڑی نو کدے شیشے اگے بیٹھے ویکھو کدی دھیان دینا ایک شیشہ ننگا ہوئے تے آپاں انڈیا وچ وینے چڑی شیشے دے اگے بہ جاندی سی سارا سارا دن بھکھی مر جاندی سی مگر چنجاں مار مار کے اپنے منہ دے وچوں لہو کڈ لیندی سی. کہندی دوسری چڑی کیوں آ گئی؟ ہے اودا ہی پرشاواں ہے اوہو ہی فوٹو دس رہی آ مگر ایرکھا دی اگ اندر اینی بل رہی ہے. کہندی جتھے میں بیٹھی ہاں اتھے دوسری چڑی کیوں آ گئی؟ چنجاں ویکھی ہے نا ویکھی ہے نا چڑی شیشے اگے مار مار کے چنجاں. اے ایرکھا دی اگ جانور تو لے کے کیڑی تو لے کے سنسار دے ہر جیو نو لگی پئی ہے. میرے صاحب کہندے سارا سنسار جل رہا ہے میرے مالک نے چنگا کیتا ہے مینوں خدا دی بندگی نال جوڑ دیتا ہے نہیں تے میں بھی سڑ کے مر جاندا. بابا فرید جی اتنا کہندے جی
1: فریتا جے جانا تل تھوڑے سمل بک پری.
0: یہ بڑا پیارا بچن جے ایک بار سارے آخ لیا کرو ستنام سری واہ. نالے تے ایتھے رہیدا اے چیتا رہیندا وا نالے پروار دا تے دے دا پلا ہوندا اے. آکھو ستنام سری واہگرو. جے جانا تل تھوڑے بولو جے جانا تل تل سمجھدے ہو آ تل جنہاں دا تل کڈی دے. بابا فرید کہندے جے مینوں اے پتہ لگ جائے کہ میرے کول تل تھوڑے نے تے پھر بک بھر بھر کے مقاواں نا. او کیڑے تلاں دی گل کر رہے نے؟ او اندرلے سواساں روپی تلاں دی گل کر رہے نے. پیار نال آکھو ستنام سری. جے مینوں پتہ لگ جائے کہ اج میری 40 سال دی عمر ہو گئی ہے میں 50 سال دے وچ چلے جانا ہے باقی میرے 10 سال دے سواس ہے کہ نہیں تے پھر میں ٹی وی اگے بہ بہ کے سواس نہ خراب کراں میں شراب پی کے کراڑے مار کے سواس نہ خراب کراں میں بھڑے کرماں وچ سواس نہ کراں پھر میں سنبھل بک بھری پھر میں ہر ایک آن والے سواس دے نال جپاں ستنام سری. جے جانا تل تھوڑے بولو جے جانا تل پھر بک لو ایک بار جے جانا تل تا سنبھل بک پری بک بھر بھر کے جتنا میں سواس گوائی جا رہا ہے جرا کا ٹائم ملتا کہ میں سو جاواں رات نو 8 بجے دا ستا سویر دے 8 بجے تک تے گرمک پیارے رات نو ستے پیا سواس زیادہ خراب ہوندے نے مہاپرش بابا پریتم سنگھ جی راڑے والے مہاپرش ہوندے سی انہیں کدی کسی دا بچہ ستا ہونا تے ترلے پاؤنے ماں اگے جا کے میرے ہاتھ جوڑے ہی نہیں سوانیے اپنے بچے نو بہتا سوان نہ دیا کر تے میں پوچھنا کئی بار بابا جی بچہ ستا ہوئے سگو رام کردا ہے کہندے پرمجیت سنگھ جدو بچہ سوندا ہے ادھے دونے سواس خراب ہوندے نے تے آپا کی کردے ہاں جے بچے دے ہوندے ساڈے وی ہوندے ہون گے آپا وس واد کس کی کوبت کردے ہاں کہ جدو ساڈا ٹائم لگے ادو کی کریے سو جائیے ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਵਾਸ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਏ ਜੇ ਆਵੇ ਤੁਧ ਆਏ ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ ਦਮ ਦਮ ਨਾਲ ਜੋ ਦਮ ਚੇਤਨਾ ਆਵੇ ਸੋ ਦਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ ਇਹ ਕਰਾਰ ਕਰੀਏ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਈਏ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਦੋਂ ਪਟਨੇ ਗਏ ਨਾ ਪਟਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਲਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪਵਾ ਕੇ ਆ ਪਹਿਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਚੀਨੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਪਾਈਆ ਚੀਨੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਏਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਲਾ ਲਿਆ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਪਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਪਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਸੂਟ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੋ ਗਜ ਕੱਪੜਾ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਦੀ ਦੋ ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਾਈਆ ਚੀਨੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਮਗਰ ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਲਾਲ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਤੇ ਫਿਰ 101 ਰੁਪਈਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਲਾਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਏ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਾਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਲਾਲ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ 101 ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਕੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਲਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਾਲ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਇਹ ਬੜਾ ਸੱਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਲ ਦੱਸਿਆ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਇਹਦੇ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੌਲਤ ਬਣਦੀ ਇੱਕ ਲਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿਚ 7 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵੇਚ ਦਈਏ ਇੱਕ ਲਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਹ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਵਾ ਮੈਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਆਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਇਹ ਤੂੰ 101 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਲਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਏਡੀ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਵਾ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਵਚਨ ਕਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦਾ ਟੋਟਾ ਏ ਜਿਹਦੀ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਪਾਉਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਾਓ ਜਰਾ ਆਪਣਾ

0: بس پھر انترجامی نے ساری گلاں دسدیاں ہوشیارپور گیا گھوڑے تو اتریا پوڑیاں چڑھیا اُن اترا سکھ ملیا پھر پبا مار کے چرنا نا جد لپٹ گیا نا تے ہاتھ جوڑ کے آخیا ستگرا بچیاں دا سبھاؤ بھول جانا ہے جیسا بالک پائے سپائی لکھ اپرادھ کماوے کر اپدیش چڑکے بو پاتی بہت پتا گل لاوے پچھلے اوگن بخش لے پرب آگے مارگ پاوے پتا جی رمیا ہوں بارک تیرا کاہے نہ کھنڈس اوگن میرا جے ات کروپ کرے کرتا آیا تا بھی چیت نہ راکھ سمایا ست اپرادھ کرت ہے جیتے جننی چیت نہ راکھ ستیتے سارے بچن پڑھ کے ہم اگیان الپ مت تھوری تم اپن برد رکھاو تمری شرن تمہاری آسا تم ہی سجن سہیلے رکھو رکھن ہار دے اللہ نانک کر کے ہے صاحبہ جے بھول گیا تے اپنا بنا لا ٹوٹی گنڈ لا پھر ستگرو نے گل نہ لا کے آخیا تینو بھول گیا ہوگا مینو نہیں سی بھولیا جدن توں تے میں آنند پور دی دھرتی تے بچن کیتے جے تو میرے جوگا تے میں پھر تیرے جوگا اج آنند پور صاحب دی اے پاون دھرتی بنی جی اے دربار جتھے میریاں ویراں پینا پندرہ ویاں پرانیاں نے سولہ پرانیاں نے اج میرے ستگرو غریب نواز پاتشاہ نو اے کیا اسیں تیرے جوگے اسیں تیرے جوگے تے گرو دی آواز شاید ساڈے کناں تک نہ پہنچی ہوئے مگر میرے ستگرو نے ضرور اگوں آخیا ہوگا کلگیتر پاتشاہ نے کہ جے تو میرے جوگا تے میں پھر تیرے جوگا تے ستگرو غریب نواز کرپا کرے تہاڈی تے میری ہن لاج رکھے جنہاں جنہاں نے امرت چھکیا ہے جے کرپان پائی ہے تے کرپان پائی دی لاج رکھے جے کشہرا دتا میرے ستگرو نے کشہرے دی لاج رکھے جے کڑا دتا کڑے دی لاج رکھے اے کڑا کیوں دتا ہے میرے ستگرو نے اے دے نال کسے دی جھوٹھی گواہی نہ پریو اے دے نال کسے دے پرائے تن نوں ہاتھ نہ لائیو اے دے نال گرمکھ پیارے ہو کسے دے پرائے تن نوں ہاتھ نہ لائیو اے دے نال کسے غریب دے منہ دے اتے چپیڑ نہ ماریو اے کڑا میرے ستگرو نے تاں اپنے ہاتھ وچ پوایا ہے کہ اے کرم کرن لگیا تینوں کڑا آخ دے تو گرو دا سکھ ہے کنگا سر وچ رکھیا وا کنگا وچ پھیر کے ٹوٹے وال کڈنے نے اس طرح گربانی دا کنگا پھیر کے اندروں جھوٹے وکار کڈنے ماڑے وکار کڈنے نے کرپان پائی آ میرے ستگرو غریب نواز نے ظلم دے نال ٹاکرا کر لئی گو غریب دی رکھیا کر لئی کسے دی عزت بچاؤن لئی کرپان دتی آ کشہرا جسا دی نشانی دتا ہے کیس دتے نے روحانیت دی نشانی انہاں نوں میرا ستگرو غریب نواز پاتشاہ دتی ہے اے سنبھال کے رکھیو گرو کلگیتر پاتشاہ تواڈے میرے اتے مہربان ہوئے آپا پھر کدی کٹھے مل کے بیٹھیے پھر امرت دا واٹا تیار ہوئے اس طرح لالیاں چڑھن اس طرح خوشیاں پھر چڑھن اس طرح دربار سجے ہور تواڈے وچوں روحاں بچے بچیاں تیار ہون جڑیاں امرت شکن گرو والیاں بن جنہاں جنہاں نے اج امرت چھکیا انہاں نوں لکھ لکھ ودھائی میرے پندرہ دنوں دے دیوانہ وچ ساریاں ہی ہو گئیاں کیونکہ داس نے تے کتھوں کتھا سکھی نہیں تواڈی چرن دھوڑی دا صدقہ پتا نہیں میرا گرو نانک کی نوازدا ہے آپ جی مان کر دے ہو آپ جی سن لیں دے ہو آج اتھے میں ٹھہرے ہیں نا ہون جس فارم دے ہوتے اتھے کتی یا کتی ابھی بھی چوپ کرا ہو جرا بچیا نو انہوں نے ایک کتی رکھی گرمکھ پیارا ساری رات اس ڈیرے دے چار چپیرے جو کوئی چونکی دار پھر دے اتنا پھر دی کھاندی کی ایک روٹی کھاندی ہو بچاری دو روٹیاں کھاندی ہو کتا جات ایک بڑی وفادار جات ہے جہدے وچ گربانی دے وچ بار بار کیا ہم کوکر تیرے دربار بولو ہم کوکر دو طرح دے کتے ہوندے نے ایک گرمکھ پیارے او کتے جڑے پونک دے نے پونک دے میں ایک دن پٹیالے گیا تے پٹیالے دھوڑ بڑی پئی سی دھند دھیان دے دھند بڑی ہاتھ نو ہاتھ نہ دسے تے مینو نہیں سی پتا کہ جدھر میں تریا جا رہا ادھر کسی دا ڈیرا ہے ڈیرا آپاں کہنے او سنتا والا نہیں جڑے کھیتاں چ گھر پائے ہوندے انہاں نوں آپاں کی کہنے ڈیرے ہی کہنے آ فلانے دے ڈیرے تے گئے ادھر نوں تریا جا رہا سا ربی من وچ پھرنا آ گیا کہ ایک سوٹا لے لواں ہاتھ چھوٹا جا سوٹا لے لیا پندرہ وی کتے گرو کے پیارے ہو میرے وال نوں اے دوڑے کے جدہ انہاں مینوں کھا جانا ہے میں ڈنڈا کر کے گھر نوں کوئی اوپرا بندہ تریا آؤندا ہے نقصان نہ کر دے میرے والک دے گھر دا کوئی نقصان نہ کر دے یہ جتھوں روٹی کھاندے نے اودے لئی پونکے مگر میری قوم دے اج پرچارک میرے نال دے جنے نے آپا ہن اس گھر لئی پونک دے نہیں پہ چوری ہو رہی اسا منہ دے وچ بسکٹ کھا لیا ایک کتے ہوندے جنوں بسکٹ کھوا لو چوری کر لو کتا بھی ساتھ رل گیا چور دے نال تے چور بھی خوش تے کتا بھی خوش ساڈے وچ اج بہت آت میرے ورگیاں دی انہاں دی آ جڑے اس گھروں بسکٹ تا کھاندے نے اس گھروں روٹیاں تے کھاندے نے تے چور کولوں بھی کھا لیندے نے ਮਗਰ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਭੌਂਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਭੌਂਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖਾ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਖਣਾ ਤੂੰ ਧੰਨ ਏ ਕਿ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆ। ਗਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਗਦਾਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਵਾਸ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਰੇ, ਕਿਤੇ ਗਦਾਰੀ ਦਾ ਦਾਗ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾ ਮਰਾਂ। ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਢੋਡਾ ਡੋਲਾ ਦੇਵਾਂ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਦੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹਾਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਿਵਰ ਸਾਈਡ, ਇੱਕ ਯੂਟਾ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਸ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਵੱਸ ਵੱਸ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ, ਭੁੱਲਾ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
1: ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ।